Musambo kani ndoka wewe wandangu pa eka yangu pa kunyika ya Kenya. Aiwa kani musambo kaita mukuru mbira zvokuti do. Amurukanzi wakamba akagupa pano pano penyu red 54 chini chevanu. Achakuenda zvino kombura achikamba kumuna kuti amukamu chechitatu. Arege zvakare nedzokera pano pano kani ndo zvekare. Apo kani chipinda ndiri ini chai chai pa kuimba apo. Bagita na chirwano yakumana Marunga Brothers. Akamba kachiti zvo noni. Achidzwa unzwe. Bata muweste. Iwi. Rukida sebewa. Pegu. Di. Ha, gure munu. Beu.

wakatirira kune fenyuroi inodzosera mweya wegamba mundima. Radio 54 chechera kukoborwa kobolwa neshiri yedzoro. See.

ngabilo lunye lwenyoka elumuntu engayidliyo. Fanele nomagubani wavulela ubaba, susela ubaba manqe. Mamoya omuntu. Satane.